0: Du lytter til VLR. Sange til hjertet.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. All my sisters, y'all.